Babe, var det altså Charlie Puth, der sang her med How Long. Og nu skal vi altså videre og høre noget andet god musik. Det her, det er Man in the Arena med The Script.

Klokken den har slået 16:45, og fra Ariana Grande skal vi høre Makidisat. Den her sang, den hedder Venus.